0: င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျောင်းလာဆန်းနေရဲ့တက်ကြညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟော့ကနီကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: လူတူတယောက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့သုံးသက်ချက်เนาะလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အစရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါက်ကြားစေရဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
0: း ISP မြန်မာကဥမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝမ်တင်ကတရုတ်စစ်ရုံမှာမြန်မာလူသမားတွေကောင်းပုံဖြက်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အတွင်ပြောင်းဆိုရသမရဒါဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဥမယောင်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနရဲ့ကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစဉ်ကိုသမရရှီကျင်းဖိန်ကဖိတ်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်ထိဥမယောင်လိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သူသမရဒါဝင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့ပါဝင်နယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပြပကျင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးထမောင်ဆွေပေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအကြီးဆုံးနှုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟော့ကနီအသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟော့ကနီဟာပေါ့ပ်နှုတ်ပညာလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူရေးချယ်တဲ့အလင်းဟင်းလင်းပြင်လိုင်းနဲ့ရဲရင်နဲ့ပုံဖော်မှုလက်ရည်တွေကြောင့်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဟော့ကနီဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့ကို1960ကျော်မှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအယ်လီမြို့ရဲ့အလင်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးရေကူးကန်တရုတ်ဖော်ရှုခင်းကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကသူ့ရဲ့အနုပညာသည်တယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီးကားဟာလေလံပွဲမှာဒေါ်လာသန်း90ရခဲ့ပြီးတက်ရှိထင်ရှားအနုပညာရှင်တယောက်တွင်ငွေအများဆုံးရခဲ့တဲ့စံချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာသဘောတူညီချက်တစ်ခုမကြခင်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ပီးဆုံးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုအီရန်ဆိုရသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လက်မနော

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တရခင်ဗျာခင်ဗျာမြန်မာပြည်ပွားအမေရိကန်နိုင်ငံသား ISP မြန်မာအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမတင်ကလို့လို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြပေးပါမယ
2: ်မြန်မာမဟာပြည်ပွားနဲ့မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာတီထောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းလေစိတ်မှာဂျွန်လအသွင်းတွေကတရုတ်အနာပဏိကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ပုံမှန်ကျင်းပနေကြတရုတ်နိုင်ငံဌာနရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လင်ချန်းကတရုတ်မျိုးသားလူညွန့်ရေးကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဦးမင်းစင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးထားသူဟာပါဒီကလို့ဆောင်လို့ဘာဖြစ်စမှာပါဝင်လို့စပြင်းတိတိပပပြောဆိုသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်တရုတ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့င်းကိုသိရှိထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကရေးပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ ISP ကလီလာထုတ်ပြန်တဲ့စာရိုက်နေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့မြန်မာအရေးတွေမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးပုံမှန်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတာဟာမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့လူမျိုးရေးအရမိမဖော်လို့တဲ့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့ကြွသူအမျိုးသီးတယောက်က BC ကိုပြောပါတယ်
3: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံသက်ချက်နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အဆရှိရာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါ့ကြားစီရဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူး
2: ဦးမင်းစင်ဟာပြီးခဲ့

0: တဲ့နှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှမ်းမြန်မာကျင်းပတဲ့ပညာဆိုင်ရာ conference တစ်ခုကိုသူသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာနေသမန်နေထိုင်နေတဲ့မြမအကြီးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ
1: ်ဟိုတော့တောင်ခင်ဗျာကြားမှထင်တယ်ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖမ်းထားပြီးတော့ကနေဒါဖမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်လဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောက်တာကြားဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိစ္စထိခိုက်ရင်တော့ तू ပေးနေမှခံတာဘူးဗျာ
0: မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ငွေဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိခဲ့မှာနိုင်ငံတော်လူညွေရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးတဲ့လူရဟာမိကွန်းထုတ်စရာရှုတ်ချစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရေးသားထုတ်ဝေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
2: သောရရှင်မြတ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝမ်တိန်ကတရုတ်ထဲကျုပ်ဆက်ယုံတစ်ခုမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေဆုံးမြန်မာလူသား90လောက်ကိုတရုတ်ရဲကဖမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကလွတ်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်မတင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ
3: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းဝမ်တိန်မြို့ကအော်လန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာဘက်ကအလုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရတဲ့အပြင်စစ်ရုံဘက်ကရိုင်းနဲ့ချင်းချမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်တလလုံးမှနားရမပေးဘဲအချိန်ပိုတွေဆင်းခိုင်းတာစစ်ရုံထဲမှာမတရားမှုတွေကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့စစ်ရုံတွေကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားအလုပ်သမားတွေကိုစစ်ရုံလုံခြုံရေးတွေကတန်တုပ်တွေနဲ့လိုက်လံရိုက်နှက်ပြီးငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုပါတယ်ဒီစက်ရုံမှာရန်ကုန်မကွေးနဲ့စကိုင်းတို့ကနေလာရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နဲ့မြန်မာအလုတ်တမား300ကနေ400ကျားလုတ်ကင်နေပြီးတရုတ်လူမျိုးအမှုဆောင်နဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှု9ဦးပါဝင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီစက်ရုံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတဦးပြောတာကစက်ရုံကအမှုမြေပေါ်လုတ်ခွင့်ချပ်ပြီးတော့မတရားတွေခိုင်းခလာမှာတနည်းငယ်တည်းရဲ့ကိုလာစေးပြရောခလေးတွေကမလုတ်ချင်တော့ဘူးမလုတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ခလေး300ကထွက်ပြေးတယ်သူတို့ထွက်ပြေးအောင်နိုင်ဝင်တွင်ပြန်မိလာတယ်ပြည်နယ်မှာတောင်းနေကြိုက်ခွဲပါညာလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခလေးတို့ပြန်ခေါ်လာတယ်။ဆက်ထက်ပြီးတော့အလုတ်သမား2ဦးကိုမြင်များနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အလုတ်ကိုထုတ်တယ်။ဒီမှာအလုတ်သမားချင်းချင်းတော့ကိုင်းချင်းစာရေးပေါ့နော်။မမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမရဘူးလုံးဝထုတ်မယ်။ဒီနေ့လည်းဆက်လို့မလုတ်ချင်ပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါကသူကပြန်ခိုင်းတယ်။ဒီမှာယောက်ျားအပါအဝင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိုက်ကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။တက်ခိုင်းတော့ညီမလည်းသူတို့ခေါ်သွားပြီးညီမကြောက်တယ်မထားခဲ့ဘူး။ညီမလည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာညီမကိုပေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ရဘူး။မင်းကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့ထဲကညီမလောက်တာ14ဦးဟာမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရုတ်ပြည်မှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မျိုးအခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့တရုတ်ရဲဖမ်းခေါ်ထားသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျော်တူရကပြောပါတယ်
4: လူမျိုးနဲ့အမှုရောက်နေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘုံမရောက်50ကျော်ရလက်ရှိမင်းကြီးပြည်တရားဥပဒေအမှုပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးရတဲ့ဘက်နဲ့ညှို့နိုင်ငံလူမျိုးရတဲ့ဘက်ကပေါင်းပြီးတော့စက်တမရလူတွေပြန်ပေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့သူတို့အမှုဖွဲ့နဲ့အကူအညီပေးမှာပေါ့နိုင်ငံမှာလူမျိုးဥပဒေပုံမှန်နဲ့
3: လောက်တမအားလုံးကိုနေရပြန်ခွန်နိုင်ရင်းနဲ့စေကူတာခွင့်ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးမူဆယ်ဘက်မှာနေခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
2: တော်တော်ရှိမြတ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်ဦးမြောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်မှာခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ
5: ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဒီထိုးစစ်ဟာအသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်ဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓမှုမျိုးနယ်ထဲကရင်လင်းဖိုင်ကျေးရွာနဲ့မီတာ 2,500 အကွာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အရှိပြုစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိခုံတာရွာနဲ့95မိုင်ရွာတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီလမ်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကုန်တရေလုံငယ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းဒုခာတုံသက်တာက
6: Lam Pine Tanangalo Tintane Sine Hasuro Zero Gire Dame Nangalong Mating Buso in all Pama Chushi Chom Shibu Bono. Dihagaro India to Garo Imata Zirius Mantim Chetame Yaya Taukamu India Suiko Muri Yashina in Pu to Avion Lyaron Nangaisi Yakong Kong Tong Chani Lobemin.
5: Eddie Lemai Chama ULA in a Tuya Mahamita in Azuri Kalek about his side, Tayana Lenagain Tetui, Kalek PDF Tetui, Cookie Shin Lenagain Purine, the Shah in Azuri Faka, see ye ship you look shiny at the Dalepsibare, Tainang and Mesam Yogani, Yamanang and Gopchepi, Indianang and Moremu T, Separate D, Webby Namago, Janley Puinin and Yellow Shi, Leshi Shinaya, the Gabe Kundi Lungari Satin and Mavala, Sitan in air. Valo di Lengo, Pinlevo, Yediji, Lulani, Ravale, Di Jang, Kaledi Zakan to Upiora.
7: ແລະຫມາຍຫຍໍຕໍ່ເລອີ່ປາບາຈະສະດີອິນເດຍກົງເຕຍຍຍໍຊິນົວເຊດໂຕເຊດນະຈະຕີເດລາດີລາຍຊິເຄລະຍີເດຟຸດຍາຍລະຍັງໄງໂຕອະເທດໂຕມຽລາວໂຕອາລາອີເດໂຊຊິນໍມີມາບໍໂຕເທດໂຍຍິນເດຕາເຕໂຕຊິເດຕໍມາມີຊິເນມາໂຕເທດໂຕໄປນໍມາດາກໍເດຊິເນມາສໍໂຄລິໂຍຍິຊິນດີນະມີມາບໍນາຍຍີຊິວ່າຍີອັນໄວ້ນີ້ຝາກາໂຕຊິນຍາວດີຕາພິເຄຍະເຊວີນິເຊກົງໂຕຍິນເນຍະມະ
2: တောက်ကြညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်ရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်မြန်တဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းပြီးဘေးပြာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကတူဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျောင်းလာဆနေရတက်ကြညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲကဘာပေါ်မှာဩစာကြီးဆုံးနုပညာရှင်ဒေးဗစ်ဟော့ကနီကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့သုံးသက်ချက်เนาะလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အစရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါက်ကြားစေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်အလိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲရတဲ့ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူ
0: း ISP မြန်မာကဥမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမှာဖမ်းဆီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝမ်တင်ကတရုတ်စစ်ရုံမှာမြန်မာလူသမားတွေကောင်းပုံဖြက်ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ပူပူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တင်ပြောင်းဆိုရသမရတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ဦးမြောင်လှိုင်တရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိကြောင်းတရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဌာနရဲ့ကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစဉ်ကိုသမရရှီကျင်းဖိန်ကဖိတ်တာလို့ဖော်ပြပါတယ်ဂျွန်လ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်ထိဦးမြောင်လှိုင်တရုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သူသမရတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးသွားတဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာတော့ဝင်းကျုံမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့ပါဝင်နယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတမောင်ဆွေပေကျင်းကိုသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဩစာအကြီးဆုံးအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဟော့ကနီအသက်88နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟော့ကနီဟာပေါ့ပ်နုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူရေးတဲ့အလင်းဟင်းလင်းပြင်လိုင်းနဲ့ရဲရင့်နဲ့ပုံဖော်မှုလက်ရာတွေကြောင်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဟော့ကနီဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်ကို1960ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးအယ်လီမြို့ရဲ့အလင်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင်းသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ရေကူးကန်တရုတ်ဖို့ရှုကင်းကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်2018တုန်းကသူ့ရဲ့မြေပညာသည်တယောက်ရဲ့ပုံတူပကြီကားဟာလေလံပွဲမှာဒေါ်လာသန်း90ရခဲ့ပြီးသက်ရှိထင်ရှားမြေပညာရှင်တယောက်အတွက်ငွေအများဆုံးရတဲ့စံချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာစစ်ပြီးဆုံးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုမကြခင်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးမက်ကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်ပါဝင်ရှေ့တန်းနယ်မြေအလုံးမှာစစ်ပြီးဆုံးရေးပါဝင်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့အီရန်နျူမီစီမံကိန်းအတွက်ရက်60တွင်ဆွေးနွေးဖို့တွေပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဘလောက်လက်ရောမလဲဆိုတာတော့မသိရပါဘူး။နောက်ဆုံးပိတ်ညှိနှိုင်းမှုမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုခြံထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတပုတ်အရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာအနုမြူလက်နက်မထားရဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုသူနဲ့ထရမ့်တို့လုံးဝသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတောက်ကြနေမှာနေတန်ယာဟုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေအရေးကြောင်ဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နေချာလုံကြုံရေးစီဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေဟာရွှေပြောင်းဝင်လာတဲ့လူထောင်ချီကိုမပြင်းမစင်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲကိုမောင်းထုတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်အခုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူငယ်ကြောင်းလဲအစီဝေးပြီးပူရဲကြီးညာချက်မှပါရှိပါတယ်ဟိန္ဒူမျိုးသားရေးပါတီ BJP အနောက်ဘင်္ဂလားမှာအရင်လကအာဏာရလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂါလီစကားပြောတဲ့မွတ်စလင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနှင်ထုတ်တာတွေကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ကပို့တိုးပြီးလုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရဲ့သမီးတော်ကြီးဘာချရာကီတီယာဘာမဟီတော်မင်းသမီးသတ်တော်48နှစ်ရွယ်မှာကံတော်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်ကျော်မိမျောနေပြည်နယ်အောင်နှိပ်စရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပါမင်းသမီးလို့သိကြတဲ့သူကိုတန်တမန်အနေနဲ့ရောထင်ရှားတဲ့လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မှအမှတ်ရချပါတယ်။ဩစတြီးယားဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွေဆိုင်ရာထိုင်းတမကြီးဖြစ်2012နဲ့2014ကြားမှာဘာချရာကီရီယာဘာထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ဝချီယာလောင်ကွင်းရဲ့ထီးမွေဆက်ခံခွင့်ရှိတဲ့ သာတော့တပီးတော့သုံးပါးတွေကတပါးလေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံဆင့်ပူဆွေးဝမ်းတွေကလာကိုထိုက်ဆိုရကကြီးညာဖို့ရှိပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညစ်ပတ်မှုနဲ့ကြုံရပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးကတုတ်တဝင်ကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောကြားလိုက်ပါတယ်သူနဲ့သူ့မိသားစုကိုတရုတ်ဆိုရကမနေ့ကဒါခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကလည်းဂယ်ဘတ်တိုတက်ဒူရိုကိ ye pikyang, Philippine, Nangangai, Tanaga, Biobadi. The Yo Chen Chamu, Andiane, Kilnia Chow, Taduru, Biochake, Bidenau. Do Macha Mari, Bigger, so be the Ubaka, so swege body. ตระหนักขึ้นมาครับเนี่ยမြန်မာပြည်ပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားISP မြန်မာဖွဲ့ကိုဥဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကူးမင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံးယုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ကြောင်းမသင်္ကန်းလို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းဆိုကိုကိုယ်မောင်ကပြောပြပေးပါမယ်
2: မြန်မာမဟာဗျူဟာနယ်မူဝါဒရေးရာလည်လာရေးအင်စတီကျူ ဒီနိုင်ငံကကွန်မင်းလေးစိတ်မှာဂျွန်လာအတွင်းတွေကဒီဝနာပဏိကဖန်စီသွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ပုံမှန်ကျမနေကြဒီဝနာပဏိကထဏာရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ထဏာရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လင်ချန်းကဒီမျိုးသားလူညီကိုအနေရဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီဦးမင်းစင်ကိုဖန်စီထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆ မရှိပါဘူး

0: ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကရေးပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ ISP ကလိလာထုတ်ပြန်တဲ့စာရိုက်နေတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့မြန်မာအရေးတွေမှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြတာမျိုးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးပုံမှန်နဲ့တရုတ်ဆူရကဖမ်းဆီးတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့လူမျိုးရေးအရမိမဖော်လို့တဲ့လူခွင့်ရေးလှူရှားတကြွသူအမျိုးသီးတယောက်က BC ကိုပြောပါတယ်
1: လူတဦးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တုံသက်ချက်နော်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အဆရှိတာတွေကနိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုပေါက်ကြားစေတဲ့ဆွဲဟာမျိုးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်အပ်လိုဟာမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့
0: ်ဘူးဦးမင်းစိန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရှိုင်းမြန်မာကျင်းပတဲ့ပညာဆိုင်ရာ conference တစ်ခုကိုသူသွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပါသေးတယ်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိတတ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနေထိုင်နေတဲ့မြမအကြီးလိလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ
2: ်ဟိုတော့ကျွန်မကြားမှတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖမ်းထားပြီးတော့ကနေဒါကဖမ်းထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်လဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လောက်တာကြားဘူးလားပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိစ္စထိခိုက်ရင်တော့ तू ပိတ်ပင်းကြီးမခံတတ်ဘူးဗျာ
0: မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ဦးဆောင်သူတယောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ငွေဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိခိုက်မှာနိုင်ငံတော်လူမျိုးရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးတဲ့လို့ရဟာမိကွန်းထုတ်စရာရှုတ်ချတရားကိစ္စတခုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ရေးသားထုတ်ဝေချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေတယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်
3: သောရရှင်မြတ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝမ်တိန်ကတရုတ်ထဲကျုပ်ဆက်ယုံတခုမှာမြန်မာလူသမားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံရရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေဆုံးမြန်မာလူသား90လောက်ကိုတရုတ်ရဲကဖမ်းတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကလွတ်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီကြောင်မတင်းတဲ့ຫນွယ်ကပြောပြမှာပါ
4: တရုတ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းဝမ်တိန်မြို့ကအော်လန်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရုံတစ်ခုမှာမြန်မာဘက်ကအလုပ်သမားတွေလောက်ခလာစာခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရတဲ့အပြင်စစ်ရုံဘက်ကရိုင်းနဲ့ချင်းချမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်တလလုံးမှနားရမပေးဘဲအချိန်ပိုတွေဆင်းခိုင်းတာစစ်ရုံထဲမှာမတရားမှုတွေကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့စစ်ရုံတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသားအလုပ်သမားတွေကိုစစ်ရုံလုံခြုံရေးတွေကတန်တုပ်တွေနဲ့လိုက်လံရိုက်နှက်ပြီးငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်ရုံမှာရန်ကုန်မကွေးနဲ့စကိုင်းတို့ကနေလာရောက်အလုတ်လုတ်ကင်နဲ့မြန်မာအလုတ်တမား300ကနေ400ကျားလုတ်ကင်နေပြီးတရုတ်လူမျိုးအမှုဆောင်နဲ့ကြစ်ကြက်ရင်မှု9ဦးပါဝင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တွေကအုပ်ချုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ဒီဆက်ရုံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတဦးပြောတာကဆက်ရုံကအမှုမြေပေါ်လု
2: တ်ခွင့်ချပ်ပြီးတော့မတရားတွေခိုင်းခလာမှတနည်းငယ်ပြေဖို့လာသေးပြီးတော့ကလေးတွေကမလုတ်ချင်တော့ဘူးမလုတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကလေး300ကထွက်ပြေးတယ်သူတို့ထွက်ပြေးအောင်နိုင်ဝင်ပြန်ပြေးလာတယ်ပြည်နယ်မှာတောင်းနေရိုက်ခွဲပါညာလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခရီးတို့ပြန်ခေါ်လာတယ်။မှထက်ပြီးတော့အလုတ္တမားနှစ်ဦးကိုမြင်များနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့အလုတ်ကိုထုတ်တယ်။ဒီမှာအလုတ္တမားချင်းချင်းတော့ကိုင်းချင်းစာကြီးပေါ့နော်။မမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမရဘူးလုံးဝထုတ်မယ်။ဒီနေ့လည်းဆိုတော့မလုတ်ချင်ပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါကသူကပြန်ခိုင်းတယ်။ဒီမှာယောက်ျားအပါအဝင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိုက်ကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။တက်ခိုင်းတော့ညီမလည်းသူတို့ခေါ်သွားပြီးညီမကြောက်တယ်မထားခဲ့ဘူး။ညီမလည်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာညီမကိုပေးမလိုက်ဘူးမလိုက်ရဘူး။
4: မနေ့ကဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့သူတို့တွေကညီမလုတ်တာ14ဦးဟာမူဆယ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရုတ်ပြည်မှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မျိုးအခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွန်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအလုပ်သမားတွေကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအခွင့်အရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိဖို့နဲ့တရုတ်ရဲဖမ်းခေါ်ထားသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုကျော်တူရကပြောပါတယ်
5: လူမျိုးနဲ့ငယ်ကူရောက်နေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘုံမရောက်90ကျော်ရက်ချိမင်းကြီးပြည်တရားဥပဒေအမှုကွန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးရေးတဲ့ဘက်နဲ့ညှို့နိုင်ငံလူမျိုးရေးဆိုတဲ့ကောင်းပြီးတော့စက်တမရဒီပြန်ခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့လူအမှုဖွဲ့နဲ့ကူညီပေးတော့နိုင်လာမှာလူကုန်းဥပဒေပုံမှန်နဲ့
4: လောက်တမအားလုံးကိုနေရပြန်ခေါ်နိုင်ရင်းနဲ့စေကူတာခွင့်ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီးလက်ရှိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးမူဆယ်ဘက်မှာနေခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
3: တော်တော်ရှိမြတ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်ဦးမြောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်တွင်ဒီလမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမြေပြင်မှာခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ
6: ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဒီထိုးစစ်ဟာအသွင်ပြောင်းအစိုးရကောင်ဆောင်ဦးမြောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးမှာစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တမူမျိုးနယ်ကရန်လင်းဖိုင်ကြေးရော်နဲ့မီတာ 2,500 အကွာတော်လင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အရှိပြုစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာ

0: ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်းအရှိခုံတာရွာနဲ့ငါးစင်းငါးမိုင်ရွာတွေကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လည်းအိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီလန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးကုန်တွေလုံငယ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူစလိုင်းဒုခသုံးသက်တာက
1: ဒီလမ်းပိုင်းကတော့နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုတော့အကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံလုံးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးရှိစရာကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အိန္ဒိယအတွက်ကတော့အင်မတန်ကြီးကြီးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထောက်ခံမှုအိန္ဒိယရဲ့ဆွေးခေါ်မှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အမြင်အောင်လည်းကတော့နိုင်ငံကြီးရှိရရကောင်းကောင်းအသုံးချနေတယ်လို့ပဲမြင်တယ
0: ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းမှာ ULAA နဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်တပ်အင်အားစုတွေကလေးကပေါ်အခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကလေး PDF တပ်တွေကူကီရှင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တခြားအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရဲအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမေဆောင်မြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမိုရေးမြို့အထိဆက်သွေထားတဲ့ဒီအဝေးပြေးနှမကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်လို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ်ပဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်မှာပါလား။စစ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ဒီလက်ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အရေးတကြီးလိုလားနေတာပါလဲ။ဒီအကြောင်းကလေးဒေသခံတူပြောတာက
2: နိုင်ငံရတော်လေးအရေးပါတော့ဆိုဒီအိန္ဒိယကုန်တွယ်ရေးရောဒီတော့ဆယ်တို့တင်းနေတဲ့တီတရာကြီးရည်ရှိတယ်ကြီးရည်ဖို့ဒီအိုင်လည်းနိုင်ငံတွေကဖိတ်ကြည့်လို့မရတော့ဆိုတော့အားအရည်လဲလိုချင်လို့နေမှာပေါ့တို့ထိချုပ်ရင်ဒေတာတက်တော့သူနဲ့ဘာမှမရှိနိုင်ပါဘူးတို့ထိချုပ်သွားရင်တော့တကွက်တဲ့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ပိုလိုမျိုးကြီးစဉ်းကျင်နေမှာဖြစ်ပါဘူ
0: းနိုင်ငံရေးစည်းဝေးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဘက်ကတော့ချင်းမြောက်ဒေသပြခဲ့ရစေပြီးနေဆက်ကုန်တွယ်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေမှာတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုမြင်သာထင်သာရှိလာတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းဒီစီမံကိန်းတွေကိုအပြန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်
3: တောက်ကြညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနာဆင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်မြတ်တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMP ဘေးပြာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ